0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть у столах. Спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробають свідорож чиз. Говоритимуть у столах. Спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Ви спитаєте, чому я

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 24 липня на календарі. Сьогодні синоптики очікують мінливу хмарність, в день можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, по області від 22 до 27, тепла в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день значні опади з грозами. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ті ж самі температурні показники, що вночі, що в день, обіцяють на неділю 26 липня. Там так само буде хмарна погода, а вночі місцями короткочасний дощ, а в день може суттєво більше поливати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Це знову «Хай-Тек Про» в ефірі. Мої щирі вітання, мене звати Техно Микола. І оскільки цей тиждень, ну, майже повністю ми говоримо про телевізор, то і завершувати його будемо новиною про телевізори, які нас підслуховують. В центрі уваги знову LG. Поїхали розбиратися. Фахівці технічного видання Gamers Nexus опублікували результат розслідування, згідно з яким смарт-телевізори LG записують голос користувачів в рамках роботи функції штучного інтелекту, а низка сучасних моніторів автоматично встановлює на ПК рекламне програмне забезпечення без згоди власника. Втім, висунути претензію та щось відсудити у LG за це навряд чи вийде, оскільки згідно з чинними умовами використання LG Smart TV, які ви, звісно ж, не читали, вас зобов'язують попереджати членів сім'ї та гостей про те, що пристрій може записувати розмови. Якщо хтось проти, ви маєте вимкнути всі функції вручну, які використовують мікрофон і голосове керування. Крім того, виробник може збирати інформацію про використання телевізора та передавати її третім сторонам. Згідно цієї ж самої умови, тобто, як я і казав, претензію не висунути. Але про це вас не дуже явно попереджають. Але бачите, ми зараз цю прогалину зафарбуємо. А ось трохи більше запитань викликають монітори LG. Як показало розслідування Gamers Nexus, під час підключення деяких моделей Ultra Gear та Ultra Fine до комп'ютера з Windows автоматично завантажується програма LG Monitor App Installer та McAfee Scam Detector. І все це без вашої згоди. Згідно із документацією LG, фірмовий інсталятор LG Monitor App Installer отримує доступ до всіх системних ресурсів комп'ютера і може збирати дані про місце знаходження користувачів, конфігурацію обладнання, мережеву активність, облікові записи та контактну інформацію. Ну, коротше, все про вас знати. У Gamers Nexus стверджують, що така поведінка спостерігається не лише в нових моделях, а й у деяких старих після оновлення прошивки. Обійти нові умови використання на старих телевізорах можна, якщо відмовитися від оновлень WebOS. Щоправда, у такому разі пристрій перестане отримувати виправлення безпеки і перетворення їх на ботнети для DDoS-атак.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Бавовна знову завітала до Росії. Там місцеві ЗМІ пишуть, що в них атаковано 20 із 71 заправок. А це мінус майже третина АЗС у Білгороді за 4 дні. Крім того, в окупованому Криму, Сімферополь, горять склади компанії «Wildberries». Але атаки росіян тривають. Через атаку Російської Федерації пошкоджено енергооб'єкт на Чернігівщині. Знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Крюківському районах. Військові дії США. Сполучені Штати розглядають можливість військових дій проти угрупування «Джейнім» у Малі, де перебувають російські найманці. Вашингтон заявляє, що тероризм у Сахелі є міжнародною проблемою і закликає держави регіону та союзників по НАТО підтримати боротьбу проти «Джейнім» та Ісламської держави. Додам, що у середині адміністрації щодо питання доцільності військової операції наразі немає єдності. Більше не потрібно звертатися до ТЦК. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною. Про це інформує Київський міський ТЦК та СП. Командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацію. Але для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення. Скандал через цибулю. В Естонії розгорівся скандал через рекламу виробника м'ясної продукції. Фото супроводжував слоган «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Через те, що слово «цибуля» в естонському сленгу може бути зневажливим прізвиськом для росіян, частина прочитала його як натяк. У руках хороших майстрів поганий росіянин може перетворитися на хорошого. Користувачі соцмереж побачили натяк також в українській символіці та стовпах диму, схожих на наслідки атак дронів по РФ. Але у компанії заперечують будь-який політичний підтекст і стверджують, що реклама стосувалась лише карамелізованої цибулі як інгредієнта продукції. Попри хвилю дискусій, допис видаляти не планують. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 24 липня на календарі. Сьогодні синоптики очікують мінливу хмарність, в день можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, по області від 22 до 27, тепла в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день значні опади з грозами. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ті ж самі температурні показники, що вночі, що в день, обіцяють на неділю 26 липня. Там так само буде хмарна погода, а вночі місцями короткочасний дощ, а в день може суттєво більше поливати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківську обласну клінічну лікарню продовжують модернізовувати. Щороку медзаклад надає допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, а цьогоріч тут планують завершити ремонт ще 3 відділень. Також у лікарні реалізують проєкт енергонезалежності. Встановлять сонячні панелі, щоб забезпечити безперебійну роботу медиків навіть під час тривалих відключень електроенергії.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова та прифронтових громад із представниками міжнародної програми «Партнерство за сильну Україну». У зустрічі взяли участь дипломати з Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Сторони зосередились на безпековій ситуації, підготовці до зими, розвитку безпечної освіти та підтримці економіки. Мер наголосив, що прифронтові території потребують довгострокової державної політики, зокрема, доступного кредитування, страхування воєнних ризиків і будівництва соціального житла. Партнери підтвердили готовність надалі підтримувати Харків та інші громади.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти.

0: entrance is grand.
1: Red carpet rolls out, on the side they stand,
0: worshipping you like a god and like a goddess.
1: Somehow you remain modest.
0: Flashbulbs pop, paparazzi goes wild. With amazing grace, you walk and smile. They answer to your beck and call. You're flawless, after all.
1: Overqualified for the position. Your dreams see fruition. Me a class on a higher plane.
0: Everyone wants to know your name. Just like perfection.
1: Needs no correction. Like no other. Absolutely.
0: Just like perfection.
1: Needs no correction. Like no other.
0: Absolutely flawless.
1: Flawless.
2: MFM station. MFM.
3: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM.
4: В країні 9 година.
5: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Неспокійний ранок на Росії. Під ранок добрі дрони прилетіли до Санкт-Петербурга. Вибухи також лунали у Ленінградській області. Вже відомо про влучання по складах Wildberries в індустріальному парку «Уткіна-Заводь», його площа близько 210 тисяч метрів квадратних, і у Шушарах його площа становить близько 106 тисяч метрів квадратних. Також могло прилетіти по нафтобазі у порту Петербурга. Але у ніч на 24 липня з 18.00 23 липня Росія запустила по Україні 5 керованих авіаційних ракет Х-59, 69 та 180 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 4 керовані авіаційні ракети та 160 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламки на 8 локаціях. Зустріч із Трампом. Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з Дональдом Трампом під час візиту до США. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Також у програмі «Поїздки» участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Візит президента України запланований на 28 липня. «Щі-спільнота». Мінцифри ініціювало створення в Україні національної платформи «Щі-спільноти», яка стане єдиним вікном для інновацій та об'єднає всі ініціативи у галузі. На єдиній платформі буде зібрана вся ключова інформація. Інтерактивна мапа організації з чіткими інструкціями, як доєднатися, календар подій, статистика розвитку екосистеми, головні новини сфери тощо. До участі у проєкті запрошуються спільноти з технічних та суміжних сфер, освітні ініціативи, дослідницькі центри, регіональні хаби та індустріальні об'єднання. До кінця року команда перевірить та додасть до реєстру щонайменше 20-30 провідних гравців ринку. Нагадаю, Міністерство економіки та довкілля України запустило голосового ЩІ-асистента, який приймає вхідні дзвінки громадян у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Запах росіян. У Росії подали заявку на державну реєстрацію товарного знака «Дух Анкореджа» для парфумерної продукції. Під цією назвою пропонують випускати одеколон. Назва відсилає до так званого «Духу Анкореджа», терміна, який у Кремлі описують нібито досягнуті під час переговорів із Дональдом Трампом домовленості щодо України. Схоже, що запах буде не найкращим. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 24 липня на календарі. Сьогодні синоптики очікують мінливу хмарність, в день можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, по області від 22 до 27, тепла в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день значні опади з грозами. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ті ж самі температурні показники, що вночі, що в день, обіцяють на неділю 26 липня. Там так само буде хмарна погода, а вночі місцями короткочасний дощ, а в день може суттєво більше поливати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Дорожне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Йо-йо.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківську обласну клінічну лікарню продовжують модернізовувати. Щороку медзаклад надає допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, а цьогоріч тут планують завершити ремонт ще 3 відділень. Також у лікарні реалізують проєкт енергонезалежності. Встановлять сонячні панелі, щоб забезпечити безперебійну роботу медиків навіть під час тривалих відключень електроенергії.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Пункти «Допоможи ближньому» у Харкові продовжують приймати та видавати речі тим, хто потребує підтримки. Від початку року до них звернулися понад 3 тисячі громадян. Тут можна отримати одяг, взуття та інші необхідні речі. Допомогу надають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема літнім людям, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Пункти постійно потребують поповнення запасів одягу, взуття, постільної білизни, ковдр, подушок, рушників, посуду та засобів особистої гігієни. Харків'ян закликають приносити чисті й придатні для використання речі. Пункти «Допоможи ближньому» працюють у територіальних центрах надання соціальних послуг усіх районів міста з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.
2: I don't know. Nope. Didn't think so.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2020.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Окупована Луганщина палає. Сили оборони України у ніч на 23 липня завдали удару по стоянці військових автоцистерн у тимчасово окупованому Луганську. Унаслідок атаки техніка, яка мала забезпечувати російські підрозділи на Донецькому напрямку, не змогла вирушити до місця призначення. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Окрім того, відомо, що через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю 23 липня постраждали вже 25 людей, серед них 6 дітей, у тому числі 3-місячне немовля. Нагадаю, Російська Федерація вдарила 5 авіабомбами по Запоріжжю. Постраждали житлові райони та промислова зона. Іран відхилив угоду США. Запропоновану угоду про припинення вогню відхилили, яку до Тегерана привіз прем'єр-міністр Іраку. Іранська сторона заявила, що не готова погоджуватися на тимчасове перемир'я, поки не буде врегульовано питання контролю над Ормузькою протокою. У Києві тривають 8-й день мітинги. Протести з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також з'явилась вимога зняти Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. У столиці зібралось кілька сотень людей. Підтримка України.

Нагадаю, що Житомирська Полісся 23 липня розписало нічию проти Копенгагена у лізі конференції з рахунком 3-3. Додам, що матч-відповідь Копенгаген-Полісся запланований на 29 липня о 20-й годині за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 24 липня на календарі. Сьогодні синоптики очікують мінливу хмарність, в день можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, по області від 22 до 27, тепла в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, в суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день значні опади з грозами. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ті ж самі температурні показники, що вночі, що вдень обіцяють на неділю 26 липня. Там так само буде хмарна погода, а вночі місцями короткочасний дощ, а вдень може суттєво більше поливати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківську обласну клінічну лікарню продовжують модернізовувати. Щороку медзаклад надає допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, а цьогоріч тут планують завершити ремонт ще 3 відділень. Також у лікарні реалізують проєкт енергонезалежності. Встановлять сонячні панелі, щоб забезпечити безперебійну роботу медиків навіть під час тривалих відключень електроенергії.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже виконали роботу майже у 6 тисячах житлових будинків, що становлять понад 75% від плану. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за останній тиждень надійшло 2 тисячі заявок щодо ремонту мереж та ліфтів. Зокрема, фахівці визволили пасажирів із кабін у понад 400 випадках застрягання, спричинених відключенням світла. Наразі у будинках міста працює понад 6,5 тисяч ліфтів.

бачу не завжди, як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. ВМС України може управляти силами НАТО. Це стало можливим після успішного проходження штабом протимінних дій оцінювання другого рівня за стандартами НАТО. Відтепер Україна має підтверджену альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі. Відомо і про атаку на Ізюм. Вранці в місті пролунали вибухи. Ворог атакував місто авіабомбами. Одне з влучань прийшлось у вантажне відділення нової пошти. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання. Інформації про постраждалих чи загиблих до міської адміністрації станом на зараз не надходило. На АЗС знову хвиля подорожчання. Провідні мережі заправок знову підняли цінники на пальне в межах 1-2 гривень за літр. Зростання охопило як преміальний сегмент ОККО, ВОК, СОКАР, так і мережу Укрнафта, де також зафіксовано підвищення вартості всіх основних позицій. На тлі загального тренду ціни на бензин у багатьох мережах уже впритул наблизилися до позначки 83-94 гривні на літр, а дизель впевнено тримається вище 86-89 гривень за літр. Американські актори готували борщ. Актори серіалу «Ведмідь» приготували український борщ у кулінарному проєкті «The New York Times». Ебон Мос Бакрак та Айо Едебері стали героями шоу, де разом приготували вегетаріанський борщ. Траву готували за сімейним рецептом покійної тещі Мос Бакрака Лідії Ємчук. Актор називає його одним із своїх улюблених. Дружина актора, народжена в Києві, українська режисерка та фотографка Олена Ємчук. Під час відео актори говорять про дружбу і кулінарію, а Мос Бакрак вчить колегу правильно вимовляти борщ. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 24 липня на календарі. Сьогодні синоптики очікують мінливу хмарність, в день можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, по області від 22 до 27, тепла в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день значні опади з грозами. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ті ж самі температурні показники, що вночі, що в день, обіцяють на неділю 26 липня. Там так само буде хмарна погода, а вночі місцями короткочасний дощ, а в день може суттєво більше поливати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30-40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують оновлювати пішохідну інфраструктуру. Зокрема, у Холодногірському районі на вулиці Великій Панасівській ремонтники оновлюють тротуар площею 2000 квадратних метрів. Фахівці підприємства «Шляхрембуд» вже демонтували зношене покриття, встановили бордюри та готують основу під асфальтуванням. Окрім цієї ділянки, поточні ремонти тротуарів зараз тривають на вулицях Ярослава Мудрого та Каденюка, Салтівському шосе, а також на проспектах Байрона та Героїв Харкова.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Сонія Цьомчик, мої вітання. Можемо радіти. Найбільший склад Wildberries у Санкт-Петербурзі повністю знищено. Значно палає і завод «Авітек» у Кірові, який виробляє авіаційне обладнання, критично важливе озброєння та компоненти для армії Російської Федерації і знаходиться під санкціями США та ЄС. Додам, що попередньо головний конструктор «Firepoint» Денис Штілерман публікував репост атаки заводу «Авітек» і кадри запуску української ракети. Втім, станом на ранок 24 липня внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Санкції проти Росії. Як пише Axios, Сенат США може вже наступного тижня проголосувати за новий пакет санкцій проти Росії. Документ уже підтримують понад 60 сенаторів. Після смерті Грема законопроект двічі доопрацьовували. Зокрема, максимальний розмір вторинних мит знизили з 500% до 100%, а також на вимогу Трампа додали санкції проти Ірану. Зараз республіканці та демократи ще погоджують процедуру розгляду, але в Сенаті очікують, що голосування може відбутися вже найближчими днями. Знову шахраї. Зловмисники розсилають фейкові листи від імені Нової пошти, у яких повідомляють про нібито помилки у звітності та погрожують податковими перевірками. Шахраї закликають терміново відкрити вкладення для виправлення так званих помилок. Тож не відкривайте підозрілі вкладення та не переходьте за посиланнями. Дар'я Снігур уже на корті. Українська тенісистка вже незабаром зіграє у чвертьфіналі турніру WTA у Чехії. Матч Дар'ї проти Лан-Лане Тарароді з Таїланду розпочинає ігровий день на Live Sport Arena прямо о 12:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM. Dance Hit Radio.

lavoro, facendo il picchion da temmalo che adora. Мені мало ти би мила, як могла ти підвела. Понеділок доходила, у вівторок де була. Встаю до четвертий, п'ятий, усі, вот, вечір, не цікаво, що цвіте, все!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 24 липня на календарі. Сьогодні синоптики очікують мінливу хмарність, в день можливі короткочасні дощі, грози. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, по області від 22 до 27, тепла в Харкові плюс 24, плюс 26. На завтра, суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день значні опади з грозами. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. Ті ж самі температурні показники, що вночі, що в день, обіцяють на неділю 26 липня. Там так само буде хмарна погода, а вночі місцями короткочасний дощ, а в день може суттєво більше поливати. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.
8: MFM. Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківську обласну клінічну лікарню продовжують модернізовувати. Щороку медзаклад надає допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, а цьогоріч тут планують завершити ремонт ще 3 відділень. Також у лікарні реалізують проєкт енергонезалежності. Встановлять сонячні панелі, щоб забезпечити безперебійну роботу медиків навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Це знову «Хай-Тек Про» в ефірі. Мої щирі вітання, мене звати Техно Микола. І оскільки цей тиждень, майже повністю ми говоримо про телевізор, то і завершувати його будемо новиною про телевізори, які нас підслуховують. В центрі уваги знову LG. Поїхали розбиратися. Фахівці технічного видання Gamers Nexus опублікували результат розслідування, згідно з яким смарт-телевізори LG записують голос користувачів в рамках роботи функції штучного інтелекту, а низка сучасних моніторів автоматично встановлює на ПК рекламне програмне забезпечення без згоди власника. Втім, висунути претензію та щось відсудити у LG за це навряд чи вийде, оскільки згідно з чинними умовами використання LG Smart TV, які ви, звісно ж, не читали, вас зобов'язують попереджати членів сім'ї та гостей про те, що пристрій може записувати розмови. Якщо хтось проти, ви маєте вимкнути всі функції вручну, які використовують мікрофон і голосове керування. Крім того, виробник може збирати інформацію про використання телевізора та передавати її третім сторонам. Згідно цієї ж самої умови, тобто, як я і казав, претензію не висунути. Але про це вас не дуже явно попереджають. Але бачите, ми зараз цю прогалину зафарбуємо. А ось трохи більше запитань викликають монітори LG. Як показало розслідування Gamers Nexus, під час підключення деяких моделей Ultra Gear та Ultra Fine до комп'ютера з Windows автоматично завантажується програма LG Monitor App Installer та McAfee Scam Detector. І все це без вашої згоди. Згідно із документацією LG, фірмовий інсталятор LG Monitor App Installer отримує доступ до всіх системних ресурсів комп'ютера і може збирати дані про місце знаходження користувачів, конфігурацію обладнання, мережеву активність, облікові записи та контактну інформацію. Коротше, все про вас знати. У Gamers Nexus стверджують, що така поведінка спостерігається не лише в нових моделях, а й у деяких старих після оновлення прошивки. Обійти нові умови використання на старих телевізорах можна, якщо відмовитися від оновлень WebOS. Щоправда, у такому разі пристрій перестане отримувати виправлення безпеки і перетворення їх на ботнети для DDoS-атак. Так що оновлюватися треба, але ось цей факт не дуже приємний, теж треба тримати в голові. Так що, якщо не хочете, щоб ваш телевізор вас слухав, йдіть та вимикайте відповідну функцію. Щоправда, доведеться забути про голосове управління телевізором, і навряд чи хтось вже від цього відмовиться. Так що, доведеться просто змиритися з тим, що нас записують. А ось хто слухає все це, велике питання, на яке ще треба знайти відповідь. Поки що по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Прикордонники зупинили масований танковий прорив росіян. На Добропільському напрямку російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу масованого танкового прориву. Загалом зусиллями прикордонників-пілотів «Фанікса» було знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град», які мали прикривати рух ворожої техніки, та кілька десятків особового складу противника. Україна та США вироблятиме ракети для «Петріот». Американська оборонна компанія «Рейтеон» готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з командою компанії «Рейтеон» на чолі з віце-президентом. Також на зустрічі з командою президент України обговорив інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання. Флеш показав мапу загрози реактивних шахедів. Сергій Флеш безкресно пояснив, що реактивні шахеди мають обмеження щодо дальності керування. Це пов'язано з особливостями технології. Він також опублікував карту, на якій червоним кольором позначено зону ураження цих безпілотників, які можуть уражати як рухомі, так і статичні цілі. Ці безпілотники становлять реальну загрозу для частини північних, східних та південних областей України. «Укрпошта» випустила нову марку. Як повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у соцмережах, далі цитую. «Випустили ще одну марку з тризубом, яка має назву «Тризуб честь» із зображенням нашого козака авторства Олексія Кустовського та словами Івана Котляревського «Зенеїди». Марка, з його слів, уже від сьогодні доступна у відділеннях та онлайн. Тираж марки – 1 мільйон примірників. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» запрошує фахівців до команди. Центр працює з сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема тими, хто належить до вразливих категорій населення або перебуває у складних життєвих обставинах. Кандидати повинні мати вищу освіту за спеціальностями – соціальна робота, соціальне забезпечення, психологія, педагогіка, право або спорідненими напрямками, володіти державною мовою та навичками роботи з комп'ютером. Досвід у соціальній сфері буде перевагою. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, професійний розвиток, навчання та участь у тренінгах. Детальну інформацію про вакансії можна знайти на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.

0: забруть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Бійці Нацгвардії України знищили бронетанкову колону окупантів. Військовослужбовці окремого загону безпілотних систем «Крила Омеги» Центру спецпризначення «Омега» Нацгвардії України знищили бронетанкову колону російських окупантів. Про це на своїх офіційних медіаресурсах розповіла служба зв'язків із громадськістю загону. Зазначається, що дрони «Камікадзе» знищили або суттєво пошкодили кілька бойових броньованих машин противника та його танк. Цікаво, що останній був обладнаний комплексом активного захисту від дронів «Арена-М», однак це його не врятувало. Зеленський підписав укази про продовження мобілізації та воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський підписав укази стосовно продовження мобілізації та воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Варто зазначити, що це вже 20-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення. СБУ затримала двох киян, які активували 76 терміналів Starlink для ФСБ. Контррозвідка СБУ викрила у Києві двох агентів Росії, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угрупувань країни-агресора. Загалом фігуранти оформили 76 терміналів, використовуючи фальшиві українські паспорти та залучивши працівника поштового відділення для обходу верифікації. За версією слідства, обом загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз підозрювані перебувають під вартою. Українська тенісистка Олександра Олійникова зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Німеччині. Матч проти представниці Вірменії Еліни Аванесян відбудеться на центральному корті третім запуском. Орієнтовний початок матчу – 15:00 за київським часом. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: MFM Station.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодинні.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів за дві доби. Протягом 23-24 липня в межах спецоперації «Кримський рубильник ОФ» сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів, 17 у тимчасово окупованому Криму та ще 2 на інших тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, загальний рахунок уражених енергетичних цілей із 1 по 24 липня склав 136. Удари охопили такі населені пункти, як Ялта, Гурзуф, Феодосія, Євпаторія та Судак. Росія продовжує терор. Прямо зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Також попередньо відомо про 6 загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. У мережі пишуть, що Росія нібито вдарила балістикою по полігону під час виставки озброєння. Харківщина отримала допомогу від Австралії. До Харківської області доставлено 250 силових трансформаторів, наданих за підтримки Департаменту закордонних справ і торгівлі Австралії через Фонд підтримки енергетики України. Загальна вартість допомоги перевищує 1 200 000 євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Обладнання буде використано для відновлення електромереж, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, та підвищення надійності електропостачання споживачів Харківщини. Одного із регіонів, який продовжує зазнавати системних атак на енергетичну інфраструктуру. У Міненерго наголосили, що Австралія залишається надійним партнером України у підтримці українського енергосектору. Дарія Снігур вдруге зіграє у півфіналі на рівні туру. У чвертьфінальному матчі турніру WTA 250 у Празі українка, посіяна під 8-м номером, перемогла Лан Лану Тарарудді з рахунком 6-0, 6-3. Снігур – перша українська тенісистка, що дісталася однієї другої фіналу у Празі. Раніше найкращим результатом був чвертьфінал Катерини Байндл у 2023 році та Ангеліни Калініної 2024. Це буде другий півфінал для Дарії у WTA турі. У лютому вона зіграла на цій стадії у Клуж-Напоці. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: MFM Station. Dance Hit Radio. Come on.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2012-2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківську обласну клінічну лікарню продовжують модернізовувати. Щороку медзаклад надає допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, а цьогоріч тут планують завершити ремонт ще 3 відділень. Також у лікарні реалізують проєкт енергонезалежності. Встановлять сонячні панелі, щоб забезпечити безперебійну роботу медиків навіть під час тривалих відключень електроенергії.

0: Харків сьогодні.
1: У Київському районі для внутрішньопереміщених осіб провели виїзний медичний захід. Його організував департамент по роботі з внутрішньопереміщеними особами спільно з медичними працівниками та партнерами. Мешканці гуртожитку змогли пройти комплексне обстеження, отримати консультації лікарів різних спеціальностей, зробити рентген органів грудної клітини та електрокардіографію. Також фахівці перевірили артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію та інші показники здоров'я. Крім того, хоч отримали консультації щодо вакцинації, та змогли зробити необхідні щеплення.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Нові удари вглиб Росії та у Криму. Служба безпеки України завдала нових успішних ударів по нафтопереробних заводах, нафтоперекачувальних станціях та радіолокаційній станції на території Російської Федерації і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє СБУ. Зокрема, була уражена лінійно-виробнича диспетчерська станція Субханкулово у Республіці Башкортостан, відстань 1350 кілометрів. В результаті удару загорівся резервуарний парк. Уражений міні-НПЗ Новоспаський в Ульяновській області, відстань 900 кілометрів. В його резервуарному парку також виникла пожежа. Уражений міні-НПЗ «Перший завод» у Калузькій області, а також була уражена радіолокаційна станція дальнього радіуса дії «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» і резервуар із пальномастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саке» у тимчасово окупованому Криму. За фактом ракетного удару Російської Федерації по Київщині відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько сотні дістали поранення. Правоохоронці документують наслідки російського удару та збирають докази чергового воєнного злочину. Бізнес для відновлення. В Україні стартував прийом заявок на грантову програму «Блум». Дана програма підтримує малі та середні підприємства, що прагнуть масштабувати свою діяльність, створювати або зберігати робочі місця та посилювати соціальний чи екологічний вплив. Про це повідомляє Міністерство культури. Програма діє у Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Зазначається, що подати заявку можуть юридичні особи всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці, які є внутрішньо переміщеними особами, ветеранами або місцевими жителями територій, де ведуться чи велися бойові дії. Прийом заявок триватиме з 21 липня до 30 вересня 2026 року. Середній розмір грантової підтримки становить від 17 до 30 тисяч доларів США у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку України. Переможці визначатимуть на конкурсній основі. Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Німеччині. Матч проти німкені Тамари Корпач завершить ігровий день на центральному корті та розпочнеться не раніше 18.00 за київським часом. Додам, що Олександра Олійникова знялася із турніру WTA-250 у Гамбурзі перед чвертьфінальним матчем. Сьогодні українка мала зустрітися з Еліною Аванесян. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Харківську обласну клінічну лікарню продовжують модернізовувати. Щороку медзаклад надає допомогу понад 200 тисячам пацієнтів, а цьогоріч тут планують завершити ремонт ще 3 відділень. Також у лікарні реалізують проєкт енергонезалежності. Встановлять сонячні панелі, щоб забезпечити безперебійну роботу медиків навіть під час тривалих відключень електроенергії.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже виконали роботу майже у 6 тисячах житлових будинків, що становлять понад 75% від плану. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за останній тиждень надійшло 2 тисячі заявок щодо ремонту мереж та ліфтів. Зокрема, фахівці визволили пасажирів із кабін у понад 400 випадках застрягання, спричинених відключенням світла. Наразі у будинках міста працює понад 6,5 тисяч ліфтів.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. ЄС продовжив тимчасовий захист для українців. Країни Європейського Союзу продовжили дію тимчасового захисту для українців, які залишили країну через повномасштабну війну до 4 березня 2028 року. Проте отримати підтримку зможуть не всі. Існує нова умова. Додатковою вимогою для українців, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом та статусом біженця, є підтвердження виконання військового обов'язку в Україні. Ця умова не стосується жінок, дітей, чоловіків до 22 років включно і старше 60 років, які і так мають право на виїзд, зазначає Юрштаб. Для українців, які вже мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС, нічого не змінюється, нові правила на них не поширюються. Для цього необхідно надати відповідні документи, зокрема паспорт із відміткою про законний виїзд з України або документ у паперовій чи електронній формі, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або виконання військового обов'язку. Росія вдарила по Україні двома «Оніксами» та трьома балістичними ракетами. Ворог в день 24 липня завдав удару по території України двома «Оніксами» та трьома балістичними ракетами, одну із яких вдалося збити. Атака відбулася в день, що може бути пов'язано із публічним заходом у Київській області. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що ворог накопичив певну кількість ракет і найближчими днями громадянам потрібно бути максимально уважними та реагувати на сигнал повітряної тривоги. В Україні пропонують запровадити нові правила для користувачів електросамокатів. Такий законопроєкт. Зокрема, максимальну швидкість планують обмежити до 20 км на годину у населених пунктах та 12 км на годину у парках. Також водіям можуть заборонити керувати електросамокатами у стані сп'яніння, користуватися телефонами під час руху, зобов'язати вмикати фару в темний час доби та переходити пішохідні переходи лише пішки, не переїжджаючи їх. Співачка Таяна порадувала фанів чуттєвою новинкою. 24 липня світ побачив її новий трек під назвою «Марічка». Ця пісня – справжня сповідь про ту саму жіночу магію, коли ти відпускаєш усі сумніви, розплітаєш коси та пірнаєш у кохання з головою. Таяна занурює нас у світ ніжності, де панує вайб абсолютної довіри до власного серця. Наразі це всі новини, більше за годину почуємось.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30 по 13.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують оновлювати пішохідну інфраструктуру. Зокрема, у Холодногірському районі на вулиці Великій Панасівській ремонтники оновлюють тротуар площею 2000 квадратних метрів. Фахівці підприємства «Шлях Рембут» вже демонтували зношене покриття, встановили бордюри та готують основу під асфальтуванням. Окрім цієї ділянки, поточні ремонти тротуарів зараз тривають на вулицях Ярослава Мудрого та Каденюка, Салтівському шосе, а також на проспектах Байрона та Героїв Харкова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це

0: компактний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Український FPV-дрон «Колібрі» збив російського «Орлана». Український FPV-дрон під назвою «Колібрі» наздогнав і знищив російський безпілотник-розвідник «Орлан» на висоті понад 3 кілометри. Це один із найвищих офіційно підтверджених показників для знищення цілей за допомогою FPV-дронів. Зазначу, «Орлан-10» – це основний розвідувальний дрон російської армії. Ворог використовує його, щоб шпигувати з повітря, шукати позиції українських захисників та наводити на них свою артилерію чи ракети. Збиваючи такі безпілотники, українські сили засліплюють ворога. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні. Нагадаю, що президенти України та США нещодавно зустрічалися у Франції та в Туреччині, а тепер планується майбутня зустріч у Штатах. Її називають важливою дипломатичною подією. Зустріч запланована на вівторок, 28 липня. Пригостила бігмаком із вибухівкою. Правоохоронні органи затримали жінку, яка намагалася вчинити теракт проти бійців Сил оборони на одному із блокпостів у Чернігові. Про це сьогодні повідомили в Нацполіції. Як зазначається, підозрювана планувала підірвати військових за допомогою бургера із вибухівкою. Нацполіція спільно із СБУ та прокуратурою затримали особу, яка на одному із блокпостів у Чернігові намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із «Макдональдс». Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. З 1 вересня 2026 року в Україні підвищать державні виплати студентам. Президентську стипендію підвищать у два рази – із 10 тисяч до 20 тисяч. Мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, академічна стипендія зросте до 5 800 гривень. Стипендії для студентів коледжів також збільшать удвічі. У Києві вшанували історичне підняття українського прапора, про це повідомив Кличко. Перший синьо-жовтий прапор замайорів над Києвом 24 липня 1990 року. Це сталося біля будівлі Київської міської ради за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України. Сьогодні на честь 36-ї річниці тієї знакової події відбулася церемонія вшанування національного прапора біля будівлі столичної мерії. На заході були присутні депутати Київради першого скликання та голови молодіжних рад із усієї України, які з'їхалися до Києва на форум молодіжних рад. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

graduating line.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

Це знову «Хай-Тек Про» в ефірі. Мої щирі вітання, мене звати Техно Микола. І оскільки цей тиждень, ну, майже повністю ми говоримо про телевізор, то і завершувати його будемо новиною про телевізори, які нас підслуховують. В центрі уваги знову LG. Поїхали розбиратися. Фахівці технічного видання Gamers Nexus опублікували результати розслідування, згідно з яким смарт-телевізори LG записують голос користувачів в рамках роботи функції штучного інтелекту, а низка сучасних моніторів автоматично встановлює на ПК рекламне програмне забезпечення без згоди власника. Втім, висунути претензію та щось відсудити у LG за це навряд чи вийде, оскільки згідно з чинними умовами використання LG Smart TV, які ви, звісно ж, не читали, вас зобов'язують попереджати членів сім'ї та гостей про те, що пристрій може записувати розмови. Якщо хтось проти, ви маєте вимкнути всі функції вручну, які використовують мікрофон і голосове керування. Крім того, виробник може збирати інформацію про використання телевізора та передавати її третім сторонам. Згідно цієї ж самої умови, тобто, як я і казав, претензію не висунути. Але про це вас не дуже явно попереджають. Але бачите, ми зараз цю прогалину зафарбуємо. А ось трохи більше запитань викликають монітори LG. Як показало розслідування Gamers Nexus, під час підключення деяких моделей Ultra Gear та Ultra Fine до комп'ютера з Windows автоматично завантажується програма LG Monitor App Installer та McAfee Scam Detector. І все це без вашої згоди. Згідно із документацією LG, фірмовий інсталятор LG Monitor App Installer отримує доступ до всіх системних ресурсів комп'ютера і може збирати дані про місце знаходження користувачів, конфігурацію обладнання, мережеву активність, облікові записи та контактну інформацію. Ну, коротше, все про вас знати. У Gamers Nexus стверджують, що така поведінка спостерігається не лише в нових моделях, а й у деяких старих після оновлення прошивки. Обійти нові умови використання на старих телевізорах можна, якщо відмовитися від оновлень WebOS. Щоправда, у такому разі пристрій перестане отримувати виправлення безпеки і перетворення їх на ботнети для DDoS-атак. Так що оновлюватися треба, але ось цей факт не дуже приємний, теж треба тримати в голові. Так що, якщо не хочете, щоб ваш телевізор вас слухав, йдіть та вимикайте відповідну функцію. Щоправда, доведеться забути про голосове управління телевізором, і навряд чи хтось вже від цього відмовиться. Так що, доведеться просто змиритися з тим, що нас записують. А ось хто слухає все це? Велике питання, на яке ще треба знайти відповідь. Поки що по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось у наступних випусках програми.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні

0: Кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Наслідки ударів українських оборонців по ворожих об'єктах. Збитки від ударів по складах Wildberries можуть становити 2 мільярди доларів. Про це повідомляє естонська розвідка. У світі розвідувального центру Сил оборони Естонії зазначається, що за останній тиждень українські дрони атакували склади Wildberries у Московській, Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях. Попри те, що майданчик є цивільною платформою роздрібної торгівлі, він активно використовується для забезпечення російської армії. Зеленський назвав нові задачі Клименка і Умєрова. В Україні визначили нові параметри роботи РНБО та принципи її оновлення. Рустем Умєров і Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності. Рустем Умєров зосередиться на комунікації із партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці і розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрия», зазначив Зеленський. Водночас у діяльності РНБО планується суттєво посилити внутрішній вектор, за який відповідатиме Клименко. Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними і безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж, наголосив президент. Володимир Зеленський додав, що підписання відповідних указів відбудеться вже наступного тижня. Це станеться після його запланованих зустрічей у Сполучених Штатах. Агропідприємства мають підтвердити статус критично важливих. Аграрні підприємства, які раніше отримали статус критично важливих для функціонування економіки, зобов'язані повторно підтвердити його в Міністерстві економіки України до 10 серпня. У разі невиконання цієї вимоги компанії ризикують втратити можливість здійснювати бронювання своїх військовозобов'язаних працівників. Про це нагадали на порталі ДАР. Для підтвердження статусу агропідприємствам необхідно подати до Мінекономіки довідку про середню заробітну плату працівників за останній календарний місяць, а також податковий розрахунок щодо нарахованих доходів і сплачених єдиних внесків. Фахівці закликають керівників агрокомпаній негайно перевірити терміни дії поточних статусів та не відкладати подачу документів на останні дні, щоб уникнути затримок та зберегти право на захист ключового персоналу під час польових робіт. Найбільший виробник м'яса в Естонії зробив промовисту рекламу, в якій українці смажать м'ясо на фоні диму. У росіян через це просто зриває дах. Гасло рекламного банера в перекладі «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Та мережу обурило слово «сібул», яким естонці зневажливо називають російськомовних. Згодом директор компанії пояснив, що візуал просто відтворював реальну ситуацію, яку ми щодня бачимо в стрічці новин. Українські дрони роблять ще те фаєр-шоу. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гардан. Почуємося за годину.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. З початку травня українські дрони понад 1350 разів атакували російську логістику. Про це повідомив Осінт-дослідник Климан Молен. За його даними, до ударів по логістичних об'єктах залучено понад 25 різних українських підрозділів. Молен зазначає, що одним із пріоритетних об'єктів для українських дронів залишаються бензовози. Лише в липні, за його підрахунками, було уражено щонайменше 42 таких автомобілі. На думку дослідника, основні втрати для російської армії пов'язані не стільки зі знищенням самих вантажівок, які можна замінити, скільки із вантажами, що так і не були доставлені на передову. Це, за його оцінкою, суттєво уповільнює просування російських військ. В Україні за держпрограмою розмінували тисячі гектарів сільгоспземель. 100 договорів на розмінування земель сільськогосподарського призначення виконали оператори протимінної діяльності із початку дії відповідної бюджетної програми. До використання повернули майже 16,5 тисячі гектарів агроугідь, а вартість виконаних робіт склала понад 966 мільйонів гривень. Лідером і за площами розмінованих земель, і за кількістю укладених угод є Харківська область. Далі йдуть Київська та Миколаївська області. 295 мільйонів гривень збитків. У Братиславі затримали екс-високопосадовця Федерації футболу України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Йдеться про Андрія Павелка. Він роками переховувався від українського правосуддя та перебував у міжнародному розшуку. Він організував схему виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Гроші виводили за допомогою фіктивних договорів на поставку морепродуктів, продуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, але товари існували лише на папері. Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. Вийшов трейлер екранізації різдвяної пісні з Джонні Деппом в ролі Скруджа. Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер різдвяного фентезі «Ебенізер», що є новою екранізацією класичного оповідання Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня». В центрі сюжету твори старий черствий скнара Ебенізер Скрудж, який зневажає свята та усіх навколо. Однієї ночі напередодні Різдва до нього навідується привид його колишнього компаньйона Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають його до щирості та добросердя. В український прокат новий фільм від Тая Веста вийде 12 листопада 2026 року. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: MFM Station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гардан. Вітаю. Пропозиція Польщі. Польща пропонує Сполученим Штатам та Україні запустити спільне виробництво ракет для «Петріот». Про це повідомляє Міноборони країни. Виробничі потужності прагнуть розмістити на польській території, щоб захистити їх від російських обстрілів. Ініціативу вже офіційно презентували Пентагону та Держдепу Сполучених Штатів. Обіцяв зняття з обліку за 7 тисяч доларів. На Кіровоградщині викрили ділка. Правоохоронці повідомили про підозру 34-річному жителю Кропивницького району, який, за даними слідства, обіцяв військовозобов'язаному за 7 тисяч доларів США організувати оформлення фіктивних медичних документів для виключення з військового обліку. Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області. За версією слідства, чоловік запевнив, що має знайомого лікаря і може організувати оформлення потрібних документів. Для початку вимагав 1 000 доларів, пояснивши, що ці кошти необхідні для вирішення питання. Після отримання грошей пообіцяв забезпечити видачу медичних документів, які дозволили б уникнути військового обліку. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 27 липня. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро – на 9. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 27 липня становитимуть 1 долар США – 44,80, 1 євро – 50 гривень 96 копійок. В Україні в суботу 25 липня обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 10 до 16.00, а також споживати електроенергію раціонально. Організатори дитячого Євробачення 2026 оголосили список країн-учасниць. Фінал 24-го дитячого Євробачення відбудеться 24 жовтня в місті Такалі на Мальті. Цього року за перемогу змагатимуться учасники із Албанії, Вірменії, Кіпру, Франції, Грузії, Ірландії, Італії, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, а також Північної Македонії, Польщі, Португалії, Сан-Марино, Іспанії та України. Усі конкурсанти будуть віком від 9 до 14 років. Вони представлять нові авторські композиції та разом візьмуть участь у міжнародному музичному шоу під гаслом «United by Music». Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гардан.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: dientes. Enséñame los.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 22 година.
2: MFM.
4: MFM.
2: Dance Hit Radio.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: тепер на добраніч. Тахи Мадяра, очі та жало.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Ladies and gentlemen, The Weeknd.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. MFM. Dance Hit Radio.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

все те, що не побачу, мене більше не турбує. Все те, що не відчув я сам, відчули вже за мене персонажі в книзі. Про все, що утече від мене, наче штора по карнизу, не пошкодую. Все так знайоме в цьому світі, не наче я тут був мільйон разів до себе, і мільйон разів я після себе буду. А може і ні, але я все одно не пошкодую. Кожну секунду, що не відчував, я винен.

пробує чистота відносин.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: don't give a fuck. Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Вдыхай, замість мене повітря вдихай.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.